ni da da ni da ba ma ga de da ni da de ga ma ba ri de ga ma ba da ni da da ni da ba ma ga ma ba da ni da da ni da da ni da ba ma ga ma ba da ni da ni da da ni ba.